jaz te ne morem jer pregled. Jaz bom gostila svojih 9 hčeri, lepa je tu Božje ime. Jaz te ne morem jer pregled, jaz te ne morem jer pregled.

Poslušaj od me, ti ne dobiš nikdar, odbrisal je davno že mejo grobar. Poslušaj, čeprav jaz razumem ljudi, ste vi naprtili.

Potahnemo jo v srčice! Nanesem moj škrab spet nazaj in v zibelko ga položi. Majerca pride iz vode, kako neki